Praise the Lord. Nyametiasi pa. Reverend Anaya Oware. Ebre ene edri sui. Na emse simaka krebi. Obeduha na afi onosu ababeso. Agudie ni muna odemo atuwasu. Obabi bubu Bible ni esiensi. Sedi ya na meidika e kanono. Inti mwushe nana. Reverend Anaya Oware enim. Ene mubeye nshira pa. Nyankupon onshiramo. Michia sofu edi. Esachia Reverend Anaya Oware. Yankupon Israel na onto unkwanem. Radinya wadum emroso ewo Yesu Christo dim. Enti sede medika kano se nyumi esi na se wanti minka biye mwa. Enye na makuwa mosomfo obin Richard obin owusu ansa. Richard obin owusu ansa. Meko.